Ya lo tenemos, es correcto. Ya tenemos los dos temas. Perfecto, mis queridos aluches. Siempre confío en ustedes. Como el beso es una petición de Ken Chon, también es una petición. Van los dos juntos. Se va este tema de música. Se viene Chicoche de nuevo, de Ken Chon. Luego el beso de Tropical Costa Brava para mi querido carnal Dominic. Y lo cerramos con los Lara fumando mota. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha